ve Malcolm. Zaj me za nož. Zaj me za nožom su bedu, napsad na lumis. Age pulsi be čes mi bedu, vešo mam arbutis. Azun carin milice je tjara, fe bedu carin nukte.